nos malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

In Jesu Christe qui dedixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.